0: てあかはってこり
1: ょとこ FM
2: なファカタウキ
3: でハラテティ
1: カワナアケ
3: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカエティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
1: エハラテティカワナアケ
0: ヤカハテコリロ
1: トトコ FM。
4: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire, and you listen to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.

0: アカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナーファカタウキ
3: テパキヨヘワ
4: エコレロアナテネイファカタウキモテアホアオテタンガタメナヘタンガタファイラリラリクエエパイアナテラエンガリアノカワエファイラリラリモオイホアホキ
3: テパキヨヘワ
0: キアカハテコレロ
1: トトコ FM。
5: Kia ora, my name is Rukuwai Allen and you're listening to Radio Tautoko.